0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда 1 июндан тарта жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер иштей баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол эрежесин бузгандарды аныктоочу программалык аппараттык комплекс сыноодон ийгиликтүү өткөрүлдү. Алайда учуу белгиленген ылдамдыктан ашырып, коопсуздук курун тагынбай, машина айдап барып, телефон колдонгон, каршы тилкеге чыгып айдаган учурдан дароо аныктайт. Ысык-Көл айланма жолунун Корумдуу Балбай Баатыр тилкесинде асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Муну менен катар тротуарлардын жана веложолдун негизин даярдоо, ошондой эле суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы өтмөктүн курулушу жана реконструкциясы дээрлик аяктады. Ошондой эле негизги жолдо 234 даанам суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу толугу менен бүттү. Белгилеп кетсек, туугандар, аталган жолдун курулушу 2024 жылы башталган. Кыргызстандын эң алыскы айылы Зардалыда заманбап футбол аянтчасы ачылды. Курулуш президенттик фонддун эсебинен каржыланган. Эки ай мурун Баткен облусунда аталган фонддон акча бөлүнүп, 10 кичи футбол аянтчасынын курулушу башталган. Биринчиси 15 майда ачылды. Мындай аянтчалар дагы аймактагы дагы 9 айылга түшөт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Батина Баткен облустарында жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
0: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Уважаемые наши радиослушатели, вы слушаете утренний лайф на Авторадио. В Кыргызстане уже 7:39, и мы получаем от вас добрые сообщения. Доброе утро, Авторадио, пишут Аскат и Диана. Чистого вам эфира. Утро доброе, спасибо большое. И поздравляют нас с праздником. День пионера сегодня, друзья. Вот. Так что имейте в виду, спасибо вам большое. А прямо сейчас самое время узнать, какие же события происходят в мире спорта. У микрофона Бахачев.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын U20 футбол курамасы Тажикстандын Турсундаз шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатында Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзада шаарында 5 командаран катышуусунда өтүдү. 17 майда белдештин 4-чү турунун беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн Кыргызстандын спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундтун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Кыргызстандын мушкерине ыйгарышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламатсыздарбы.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: 19 майга карата жылдыздар, жумуш, бизнес жана финансы жаатында эмне дейт болот экен, азыр байкайбыз.
2: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Туугандар, бүгүн жетекчилигиңиздин чечимдерине карап, өзүңүздүн кандай маанилүү кызмат керек экениңизге ишенесиз дейт.
1: Букачарлар болсо, бүгүн сиз тууралуу башкалар дагы суктануу менен сөз кылышат экен.
2: Эгиздерде болсо, бүгүн жакшы маанай жана кирешелүү күн күтөт экен.
1: Көйөндөр маанилүү чечимдерди кабыл алууда сизге кесиптештер сөзсүз жардамга келет экен.
2: Арстандар, бүгүн жумушта лидер болосуз дейт. Аны менен катар жоопкерчилик дагы күчөйөт.
1: Бийкечтер, бүгүн өзүңүздүн ички дүйнөңүздү тартипке келтирүүнү колго алсаңыз, калганы автоматтык түрдө өз ордуна келет.
2: Тараза жылдызы, бүгүн сиз өз милдеттериңиз менен гана элек болууга аракет кылыңыз.
1: Чаяндар болсо, балким иштердин көптүгүнөн улам бат чарчайсыз, күндүн экинчи жарымын кыска эс алууга арнасаңыз туура болот экен.
2: Жайчылар, узак убакытка түзүлгөн пландардан чарчайсыз дейт. Бүгүн кичинекей болсо да күнүмдүк жеңиштерге сүйүнгөндү унутпаңыз.
1: Текечерлер, финансылык катыларды эстеп, аларды кайталабаганды колго алыңыз.
2: Суперилер, жумушка байланыштуу кээ бир пландарыңыз өзгөрөт, командировкага даяр болуңуз дейт.
1: Балыктар болсо, бүгүн демилге көрсөтүп, лидерликти колго алыңыз деген экен.
2: Мына ушундай кеңештерди бере кетти бизге жылдыздар. Сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы 2-саат.
1: Биздин катарда болуңуздар, ойгонуңуздар, туруңуздар. Бул Таңкыл Лайф.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштар үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор тар жана кууш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жала батина баткен облустарында жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого

0: кезектеги жеңүүчүбүздүн атын айтабыз. Балким аты жок болсо телефон номерин айтабыз. Оюнга катышкандар анда даяр туруңуздар.
1: Атындагы телефону дагы айтылат экенбиз.
0: Аты ким экен? Мен атыма көрүнбөйт.
1: Биринчи болсо мен дагы бир жолу окуй кетейин дедим элем э, кайсы ыр болгон. Максимдин аябагандай бир белгилүү ыры болчу. Так, я текст потеряла. Где текст? Так, сейчас быстренько найду. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай. Абонентский номер заканчивается на 995. Айзат, мы тебя поздравляем.
0: Эми анын жүрөгү сенин колуңда, жоготуп алба деп эле мындай рифма менен кыска нуска которгон экен. Болобу?
1: Ооба, болот, албетте.
0: Бул колчоолар жана ушундай эле оюнуңуздун белеги сиздики.
1: Ал эми дал азыр сиздер үчүн жылдыздар төлгөсү болот, кунт коюп агабыз.
0: Ооба достор, жылдыздар төлгөсү бул жөнөкөй эмес, сүйүү тууралуу болот го. Гороскоп. 19 майга карата жылдыздар сүйүү тууралуу эмне дейт экен?
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн экинчи жарымыңызды жолуктуруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз жогору эмес окшойт дейт.
0: Бука чарлар болсо, бүгүн бука чарларга ички үнүнө, ички добушка ишенүү сунушталбайт экен.
1: Негиздер жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеңиз күтүүсүздөн жакшы жака өзгөрөт дейт.
0: Бөйөндөр болсо, жеке жашооңузду жакшыртуу үчүн бир аз аракет кылууга туура келет.
1: Арстандар, бүгүн жакын досторуңуздун сүйүктүүлөрүнө суктануу менен карап каласыз дейт, абайлаңыздарчы деген.
0: Бийкечтер сүйүктүү адамыңызга ийгилик алып келе турган тумар табууга аракет кылыңыз дейт.
1: Таразалар, бүгүн бул күнү айткан сөздөрдүн дагы, кылган иштердин дагы кесепетип тууралуу көп ойлоносуз дейт.
0: Чаяндар болсо, бул күнү сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеге байланыштуу көптөгөн милдеттерге туш болосуз.
1: Жачыларга бүгүн психология тууралуу көбүрөөк маалымат алуу сунушталат.
0: Бекечерлер, бүгүн экинчи жарымыңыз менен жолугушуу милдеттүү эмес.
1: Супер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңызга болгон өзгөчө назик сезимдерди байкайсыз дейт.
0: Балыктар болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин ар бир кадамыңызды көзөмөлдөөгө муктаж болбойт экен.
1: Ал эми биз Аскат экөөбүз сиздерге тунук махабатка алып сапарыбызды улантабыз.
0: Алдыда 3-саат биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштары үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор тар жана кууш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Батина Баткен облустарында жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин

0: Кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550-0888-81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштетүү лицензияланган.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Гороскоп.
1: Ал эми биз сиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздар түлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө каратам 19 майга карата болот.
2: Кой жылдызы бүгүн өтө этият болуңуз.
1: Букачар жылдызы бүгүн эс алууга мүмкүнчүлүк болбойт дейт.
2: Эгиздер болсо бүгүн эң чоң рахатты үй бүлөңүз менен үйдө даамдуу кечки тамактана аласыз.
1: Бөйөндөр бүгүн жалгыз калып өзүңүз менен өзүңүз болгон туура болот.
2: Арстандар болсо бүгүн артка чегинүүгө болбойт, атүгүл кичинекей талашта дагы.
1: Бийгечтер бүгүн жөн гана жалгыз болбойсуз дейт, анткени сиз чынында мындай өзгөчө адамсыз дейт.
2: Таразылар болсо бүгүн кимдир бирөөнү бир нерсеге ишендирүүгө аракет кылбаңыз, балким жаңылып жаткан адам өзүңүз болушуңуз мүмкүн.
1: Чаяндар, бул күнү мурда жоготуп алган нерсеңизди табууга ылайыктуу күн.
2: Жаачылар, бүгүн ойлоруңузду жана сезимдериңизди сөз менен жеткирүү кыйын болушу күтүлөт экен.
1: Текечерлер, бул күнү баары сиз пландагандай болбой калышы мүмкүн дейт.
2: Суперлер болсо бүгүн активдүү аракеттер үчүн ылайыктуу эмес, бирок ойлонуу үчүн эң жакшы күн.
1: Жана балыктар, бүгүн эч кандай бир куру убадаларды бербегениңиз туура болот дейт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштар үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор тар жана куш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Лабатин Баткен облустарында жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөндөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Natuk, Girda Satval, Dam Dūnu Dayim Tandaval.
1: 30 май, Жаштык аренада, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Кыргызстандың U20 футбол құрамасы Тажикстанның Турсундаз шаарында өтіп жатқан Борбор Азия футбол чемпионатында Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсундаз шаарында 5 командаран катышуусунда өтүдө. 17 майда белдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн Кыргызстандын спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундтун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Кыргызстандын мушкерине ыйгарышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөр Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчисү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштары үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор дар жана кууш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
5: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Батин Абаткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү

0: Толук маалымат алуу үчүн 0508 159977. Сайт www.stroydvor.kg.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. 10-10. Авторадио. Иш күндөрү кечки саат 5-тен 8-ге чейин. Биз менен жандан.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ной. Осман. Больше, чем чай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштар үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор тар жана куш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык, учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык, орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
5: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Батин Абаткин облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, Нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандың U20 футбол құрамасы Тажикстанның Турсундаз шаарында өтіп жатқан Борбор Азия футбол чемпионатында Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсундаз шаарында 5 командаран катышуусунда өтүдө. 17 майда белдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн Кыргызстандын спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундтун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Кыргызстандын мушкерине ыйгарышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттөр Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыңдар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы жаңы конуштар үчүн 625 автобус сатып алат. Бул тууралуу вице-мэр Рамиз Алиев билдирди. Анын айтымында жаңы конуштарда жолдор тар жана куш болгондуктан 10-12 метрлик автобустардын жүрүшү кыйын болууда. Андыктан күзүндө ордо калага 8 метрлик автобустар жеткирилет. Белгилеп кетсек, шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор калаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Каймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жогорулайт. Орус жала бажына баткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында абанын температурасы 20 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 19 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория бизнес борбору. Арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: АЗС

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спортменен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыны эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, нарында жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү плюс

0: Тарды орнатууга 20% арзандатуу. Сурап берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car.audiocheck.kg сайты.
1: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
3: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
2: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
3: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын U20 футбол курамасы Тажикстандын Турсундаз шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатында Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсундаз шаарында 5 командаран катышуусунда өтүдү. 17 майда белдештин 4-түрүнүн беттештери болуп өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн Кыргызстандын спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жамбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундтун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Кыргызстандын мушкерине ыйгарышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Бетис командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, в студии Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9-10 2,5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС'тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1,5 миллиард доллар бөлүнүүдөн караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржым, ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дин ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облусторунда жан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, Нарында жан-жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшаналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 2.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдөн караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп май айынын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшаналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
1: газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ош жыл Аба жана Баткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, Нарында жаан жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабыз, эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүз

0: ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
1: Токтой туруңуз.
0: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Сновави фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты. Это MG, это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
3: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын U20 футбол курамасы Тажикстандын Турсундаз шаарында өтүп жаткан Борбор Азия футбол чемпионатында Афганистан менен тең чыкты. КАФА чемпионаты ушул күндөрү Турсунзада шаарында 5 команданын катышуусунда өтүдө. 17 майда белдештин 4-турунун беттештери болуп

0: өттү. Нурбек Жолдошов жетектеген команда 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстандык мушкер Алимардан Абдыкаров ACA MMA лигасында кезектеги жеңишине жетишти. Турнир Ташкент шаарында өткөн Кыргызстандын спортчунун атаандашы Россиядан келген жарым жеңил салмактагы рейтингде 6-чы орунда турган Жанбулат Селимханов болду. Ар бири 5 мүнөттөн турган 3 раундтун жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Кыргызстандын мушкерине ыйгарышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. La Liga Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Camp Nou стадионунда Real Betis командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 27-61 мүнөттө Рафиния дубль, 73 мүнөттө Жоао Канселу болду. Ушул менен Барселона 94 упай менен Испания чемпионатында 1-чи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9.10 2.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Бүгүн Айжан Турдалиев өзгөчө даярдан келиптир. Эфирден сырттары качан башталат? Качан башталат? Качан сүйлөйбүз деп жанды коюп айтат. Мынакей учур келди. Биз кечки шоу 10-10 программасын баштап отурган чагыбыз.
2: Барыңыздарга салам. Аты жөнүм Айжан Турдалиева, Азат Муратов. Ал эми календарда болсо 19 май күнгө шейшемби. Сиздер менен угушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Өзгөчө мен.
1: Ооба, күйлүгүчтүү келип калдык. 3 саат бою биз сиздин жаныңызда болобуз. Жакшы оюндарыбыз, баалуу белектер. Андан сырткары алдыңкы 2 саатта сиздер күткөн, сиздердин сүйүмүнчүлүгүңүздөргө ээ болгон биздин
2: жылдыздуу коногубуз бар.
1: Коногубуз бар, төрүбүздөн орун алып, кызыктарды тартуулайт. Ошол.
2: Мындан сырткары жагымдуу музыка, кызыктуу темалар жана жакшы маанайда буйруса бүгүнкү эфирде жолуктурабыз. Анан дагы оюндап калбадыкпы? Оюндарыбыз бар. Байкелүү, Азат ушул сөздү жакшы көрөт, аябай байке бергенди жакшы көрөт. Ошол себептен оюндарыбызга активдүү катышып, бүгүнкү күндүн дагы жеңүүчүсү аталыңыз. Эң башкысы бүгүнкү күндүн темасына дагы өзүңүздүн салымыңызды кошо кетиңиз. Бүгүн акча тууралуу сүйлөшөбүз. Менчи бул тема көбүнө жагат болуш керек.
1: Айжанын стихиясы тууралуу сүйлөшөбүз.
2: Ооба, сиз кандай ойлойсуз, ардактуу арман? Акчаны үй бүлөдө ким башкарыш керек? Мына ушундай мырзаларбы же болбосо айымда береке көбүрөөкпү? Береке жөнүндө сүйлөшүп салалычы.
1: Үйдүн башчысында болуш керек да. Мырзалар жаза калгылачы өз оюңуздарды.
2: Бүгүн ошондо мырзалар, айымдар болуп бөлүнбөстөн темага чынында эле өзүбүздүн оюбузду жазалы. WhatsApp номерибиз кызматта 0708-90-10-78. Сөз түрдө дагы бир жолу теманы кайталап коелу. Үй бүлөдө же болбосо негизи эле акчаны ким жакшы башкарат? Мырзаларбы же айымдарбы?
1: Сен антип бузба да. Акырын өз жакты көздөп отуруп атканга жөнөкөй эле. Үй бүлөдө акчаны ким кармаш керек? Мисалы үчүн үй бүлө бир нерсеге тыйын тыпыр чогултушат, же болбосо атайын казынасы болот үй бүлөлүк, туурабы? Ошону ким контролдоп, ким башкарыш керек? Мына.
2: Эми суура туура коюлду окшойт. Ал эми биз дагы бир нерсе тууралуу эске салбасак болбос, Азат экөөбүздүн эң жакшы көргөн нерсебиз бул азыркы учурда кимде ким кечки шоу 10-10 тыңдап жаткан болсо, анда бизге дароо WhatsAppка жазып коюңуз. 10-10 деп жазып койсоңуз эле биз сизге белек берүүгө даярбыз. Кайда десеңиз, анда Аваз Закимов жана Айдана Деканын концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Дароо эле 10-10 деп жазыңыз, ал эми биз канчанчысына беребиз.
1: Сен көчө тандап кыйын болуп атпадың го эле, бүгүн болбой калдыбы? Бүгүн 20-сына берели.
2: 20-сына макул. Көп кылып жазып алсаңыздар, 20-чы жолу 10-10 деп жазылган угарманга сөз түрдө биз белегибизди тартуулайбыз.
1: Бардык нерсе буйрук менен, ким туш келсе ошол биздин угарманыбызды кубантканга даярбыз. А биз болсо кечки шоубузду жакшынакай ыр менен баштап алалы, андан соң эфирибиз кызыктар менен уланат. Авторадио.

0: калт абоненти.
1: Сизге кошулбаган бир угарманыбыз бар экен. Бизде үйдүн бюджети жубайымдын колунда дейт. Болбосо айлык бир күн деле жок болуп кетет. Сиздерге чоң рахмат деген асыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен жана бир ыр сурана кеткен экен. Сөз түрдө сиз сурагандарды коюп беребиз.
0: Жакшы, акчаны үй бүлөдө ким кармаш керек? Бул тууралуу сөз кылуудабыз. Өзүңүздүн ойлоруңузду, кеп-кеңештериңизди мүмкүн жаза кетиңиз ага чейин. Биз азыр тыныгуу жарнамалык андан соң бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөбүз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Бат жана Баткен облустарында жан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында жан жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
9: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
11: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
11: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Угуп жатканыңыз Авторадио кечки шоу ондонон эфирибиз уланталы. Темабыз алкагында каттар бар. Акча тынчтыкты жакшы көрөт, ошондуктан үйдө финансылык тартип болуш керек. Мисалы, мырза очойду таап келсе, айым майдалап туура башкарыш керек деген.
1: Мына, туура.
0: Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей жазыптыр да.
1: Айлык алган күнү дейт баардыгы бай, бир жумадан кийин баары үнөм чолуп калат го, силер деле ушундайсыңарбы дейт. Бүгүнкү күндүн темасы абдан сонун экен дейт. Ал эми биздин үй бүлөдө атабыз башкарат деген ысымас билдирен узаткан угарманыбыз бар.
0: Бул жакта жазып коюптур, менин оюмча акчаны апалар эң жакшы башкарат деп. Фоточкага ороп, э?
1: Ооба, ошол нерсени мен дагы көрүп калгам, айылда чоң апаларыбыз ошондой. Бизде карта күйөөмдү дейт, ал эми пароль менде өзүңөр жыйынтык чыгарып алгыла дейт. Азат айжан, силерге кечки салам. Азыркы учурда биз тыгында турган чагыбыз, бул тыгындар качан токтойт билбейм, бирок силер менен маанай 5 деген ысымас билдирүүсүнө кол койгон. Анан бул жакта суроо дагы узатышкан экен, конок кийим деп. Эми жашырбастан эле айтып койсок дагы болот.
0: Ооба. Бүгүн биздин коногубуз Нурлан Насип болот. Буга чейин биздин соц тармакка
1: жарыялаганбыз,
0: Ал жактан дайыма келе турчу конокторубузду жана кызыктарды, байгелерди баардыгын байкап турсаңыздар болот, ошол себептен жазылып алыңыз.
1: Ооба, анан дагы эгерде кызыктырган сурооңуз бар болсо, бул тууралуу сиз кабарлап койсоңуз болот. Буюрса Нурлан Насип келгенде сөз түрдө суроону узатып жообун ала алабыз. 0708 90 10 78, бул биздин WhatsApp номер.
0: Сапар алдыны көздөй, бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Кыргызстанда эмне кеп болуп атып турганда?
1: Бүгүнкү күндүн негизи тарыхы, ар кандай кызыктуу окуялар жана майрамдар бар экен. Бүгүн дүйнөгө белгилүү оюнчуктардын бири Рубик кубигинин туулган күнү экен. Барбы мындай ойногон?
0: Менден кыйраткан деле ал оюнчуктун оюнчусу болбойт экен да.
1: Ошондой эле бүгүн фармацевттердин күнү, адамдардын ден соолугу үчүн эмгектенген адистерге ысык салам узатабыз.
0: Кытайда болсо бүгүн туризм күнү белгиленип жаткан экен. Бул күнү саякатты жана дүйнөнү таанып билүүнү даңазалай турган атайын дата кылып орнотуп алышыптыр.
1: Билесизби, дал ушул күнү 19 май күнү 1948-жылы Быстровка Рыбачи багытында алгачкы каттоочу поезд жүрө баштаган экен.
0: Ал эми 1926-жылы америкалык ойлоп табуучу, элестет, Томас Эдисон алгачкы жолу радиодон сүйлөгөн экен. Бүгүн биздин дагы майрамыбыз болуп кетеби же кандай, э?
1: Азатка майрам эле болсо болду.
0: Белек, майрам, анан дагы эмне?
1: Мындан тышкары бүгүн белгилүү ырчы жана актриса Наталья Орейро дагы жарык дүйнөгө келген. Бардык майрам ээлерин куттуктайбыз. Эгерде баса сиздин дагы жакындарыңыздын, үй бүлөңүздүн арасында туулган күн ээлери бар болсо, анда бизге узатып коюңуз. Салам кат рубрикасында биз куттуктап алууга даярбыз.
0: Ооба. Сапар алдыны көздөй, алдыда фрагмент оюну, кино сүйүүчүлөрдү биз катарыбызга чакырабыз. Эмне берет элек?
1: Биз концертке 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз.
0: Ооба.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Мықты вокалист Адик Жумабеков толқында жүрегімде деп аталады. Авторадио кечки шоу ондонон күндүн темасы үй-бүлөдө акчаны ким кармаш керек.
1: Мына ушул тууралуу биз сүйлөшүп жаткан чагыбыз, смс билдирүүлөрдү күтүп жаткандагы чагыбыз 0708-90-10-78. Бул биздин WhatsApp номер. Анан дагы бул жакта бир смс кат келген экен. Анын дагы өздөрүнө жеткирип салайлы. Айымдар жакшы акча сактайт, ал эми мырзалар жөн гана маанайды көтөрөт деген смс билдирүүнү узаткан кагармандарыбыз бар экен. Акча айымдардын колунда коопсуз деп ойлойм деп смс билдирүүнү 3916 номерине актаган абонент узаткан.
0: Үйдүн бюджети айымда болсо туура болот деген оюн калтырган угарманыбыз бар. Акча экөөндө тең болуш керек, бири биринин баскан турганына кийлигишпеш керек деген экен угарманыбыз.
1: Ал эми сиз кандай ойлойсуз бул тууралуу, бизге жазып коюңуз. Абдан кызыктуу теманы баштаган кенсиңер Азат Айжан кутман кеч каалайбыз дейт. Азыр менчи башкара турган деле акчаны тапкан жок мырзалар деген смс билдирүүсүн дагы кызыккан бар экен.
0: Буга кандай карайсыздар мырзалар? WhatsApp номерди айтып коеюнчу: 0708-90-10-78. Жаза калыңыз.
1: Ооба. Айымдар 100 сомду дагы пайдалуу коротот дейт, анткени кайсыл жакта акция, кайсыл жакта арзандатуу болуп жатканын баарын билип турушат деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз дагы бар.
0: Бирок кээде мен мына ушул акция десең эстеп атпаймынбы? Болуп калат да. Тетиги шаардын бир четинен экинчи четине акция үчүн айдап барат. Ал жака канча литр бензин кеткенин эсептесең андан эки эсе чыгып калат да. Мына ушундай кызыктар дагы болуп турат жашоодо. Биз болсо байгеле оюнубузду баштайлы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле оюнубуз, белегибиз тууралуу маалымат бир эле алгач.
1: Аваз Акимов жана Айдана Дека дуэт шоу концертин өткөрөт. Буйруса 30 май күнү саат 19:00 Жаштык аренада. Бул кечеде сиздерди жандуу үн, сүйүктүү хиттер жана унутулгус атмосфера күтөт. Кеченин коноктору Казакстандан Райм жана Эрке Исмахан өзгөчө көр кошушат. Ал эми сиз дал ушул жака барууну кааласаңыз, биздин оюндун жеңүүчүсү аталыңыз.
0: Азыр кино тасмадан бир үзүндү коюп беребиз. А сиз болсо WhatsApp номерге бул кайсыл тасмадан үзүндү туура жоопту узата калышыңыз керек. Даяр болсоңуздар, биз баштадык.
3: Сен жана эт туруп аттың беле?
4: Бир эле кусок эт бар болчу, ошол эле кошком.
3: Жоолонгон ал.
4: Өзүң айтпадың беле, кимге түссө ошол жесин деп.
3: Жок, менде да жок. Сенде барбы?
4: Менде да жок.
3: А, муна. Нинин троин. Жине татыра коюп калган окшойт эсиз да? Каяктан билем э? Мен жеп атамбы?
5: Билем, ушундай сөзү бар.
0: Мага ушул тасманы кинотеатрга барып көргөндө ушул фрагментине жерине аябай күлгөм. Азыркы күнгө чейин абдан күлкүлүү, чындыгында укмуш ойлоп тапкан э.
1: Ооба, анан ошол эт тууралуу дагы аябай мындай аппетитно жеди го болгондо дагы. Жеңүүчүбүз бар, 51-77 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аты жазылган эмес экен, бирок айым экени көрүнүп турат сүрөтүнөн. Сизди Аваз Акимов жана Айдана Деканын концертине чакырабыз. Чын деле тасманын аты Байкуш болгондо дагы 4-чү бөлүгү.
0: Кол чабаларыңарга коёлу. Дагы байгеле оюндарыбыз алдыда, башты жерге салбаңыз. Ким жетишпей калса, ага чейин убакытты текке кетирбестен сиз салам каттарды, куттуктоолорду, туулган күндү болобу, жөн гана жаныңызда жиниңизге тийип аткан досуңузга салам айтасызбы, же сүйүктүүңүзгө сүйүүңүздү арнайсызбы, алдыда WhatsApp номериңизди узатсаңыз, биз бүтүндөй Кыргызстанга жар салып окуй кетели.
1: Номериңиз 0708-90-10-78.
2: Фрагмент оюну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыларылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесине Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катар берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесине 2.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп май ананын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
5: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен Жандан.
1: Жаңы күч, жаңы дем менен жаңы саатка баш бакыбыз. Бул Авторадио кечки шоу 10-10. Бардык угармандарга, жаңы кошулгандарга өзгөчө ысык саламды айткан Азат жана Айжан.
2: Мындан сырткары биз буга чейин аты аталып кеткендей коногубуз дагы бар. Кол чаалар менен тосолбай эле кандай дейсиз Азат? Саа жаңдары менен.
1: Бүгүн биздин төрүбүздө Нурлан Насип. Ассалому алейкум, кош келипсиз.
3: Мен мындайды күткөн эмесмин. Рахмат, аябай кучакчайып жакшы тосуп алдыңыздар. Бияктан жалаң мен мындай эски тааныштарымды жолуктуруп, мындай ностальгия болуп, мындай Авторадиодо биринчи эфирде аябай сонун болуп атат мындай.
1: Өз үйүңүзгө келгендей болуп атасыз, биринчи жолу келсеңиз дагы.
3: Эски досторубуздун үйүнө барып калгандай болуп атчы.
2: Биз дагы сизди көргөнүбүзгө, угуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кутман кеч, анан эң эле алгачкы суроо. Негизи кечиңиз кандай уланат? Мындай болот го, кечке кандай пландарды коесуз?
1: Толкунданбай эле суроо берсең айтат.
3: 8:00 кийин 12:00
2: эми адатта мисалы бүгүн кечки 5 кечки 6:00 бизге келдиңиз. А буга чейин 6:00 эмне кылып жүрсүз?
3: Так, кайра башлайт болсо.
2: Эки мырза эки жактан ушинтип мени толкундантып.
3: Толкундамаз, өзүнө маңдайыма отуруп алыпсыз.
2: Эми мен мындай ойду айткым келген да, кечинде адатта тойлорго барасыздар, элдин жакшылыктарына барасыздар.
3: Тойдон кийин бедам барасыздар.
2: Ушундай. Булар менен сүйлөшүп болбойт. Айтыңыз.
3: А негизи
1: бүгүн күн кандай өттү? Кандай башталып атат кеч?
3: Бүгүнбү? Негизи чыгармачыл адамдар баягы элдер деле жакшы билет бизди. Негизи кечкизин иштеп күндүз кээде эрте туруп алганда мындай эме болом да, кызыктай болом да, эмне болуп атат деп бирдеге жетишпегендей. Анткени бир жакка барып иш кылайын десең, биз иштеген баардык нерселер күндүз иш кыла албайсың да. Студияларга барып иште ыр жаза албай каласың, анткени баардыгыбыз кечке маалы иш болот. Анан кечкизин той топурга чыгырдайбыз, концерттерге барабыз дегендей, эфирлерге. Ошол эң эскиси кечинде болот биздики.
2: Анан жакында эле интернет булактарынан көрүп калдым, өзүңүздүн да оозуңуздан угуп калдык, жаңы ыр жаздырган экенсиздер. Айхан экөөңүздөрдүн дуэтиңиздер экен, э?
3: Ооба, Айхан инибиз менен жазылганына канчалык калды? Былтыр күз айларында жазылганбыз негизи. Анан ана чыгарабыз, мына чыгарабыз деп убакыт сааты эми келиптир, эми чыкты жаңы, жаңы премьера.
2: Аталышы?
3: Балким ойлон деген. Балким ойлон.
1: Жакшы ойлон көрчү дегендей.
3: 12 деген эмес, но деп койсун. Балким ойлон.
2: Жакшы. Биз болсо ардактуу достор Нурлан Насипке аталган, эгерде сизде суроолор бар болсо, анда узатыңыздар. Оригиналдуусуна биз белек берүүгө даярбыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0708 90 10 78. Ал эми бүгүнкү күндүн темасы: үй бүлөдө мырзалар акчаны жакшы башкарабы же болбосо айымдарбы? Бул жака кандай карайсыз?
3: Эң негизгиси, аял киши кармаса да, эркек киши кармаса да, урушпай талашпай чечиши болуш кармасса мен баарына макулмун. Анткени эркек киши кармап атабы, аял киши кармап атабы, үйдө мындай тынчтык болуп бир бирин туура түшүнүп жашоо, мындай бири бирине болгон уважение, гармония болсо болду деп ойлойм да эң негизгиси. Анан эми баягы турмушта ар кандай да, аял кишиби же эркек кишиби, үйдө бирөөсү жакшы таап калышы мүмкүн да. Ошону бири бирин туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анткени эми эркек киши кармаса жакшы негизичи. Анан кийин
1: туура туура эле.
3: Анан негизи урушуп талашпаш керек да эми ошол үчүн дагычы деп ойлойм. Эркек киши негизи баардын багып караш, эркек кишинин колунда негизичи. Анан кээбирлер талашып калып эле ошодон пайда болуп аткан суроо болуш керек деп ойлойм да.
1: Мына ушундай угармандардан дагы бул теманын алкагына ойлорду, смс каттарды кабыл алалы. Биз болсо мына ушундай шаңдуу маанай менен кечки шоу 10-10 программасын уланталы. Жакшы ыр болсун, андан соң кайрадан кызыктуу маегибизди улантабыз.
0: Автор

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облустарында жан-жашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, нарында жан-жашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү, кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын жет

0: Магнитап – магний менен B6 витаминин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга, жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап – жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сұраңыз.
1: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланат. Толық малыматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жалғастыруда, достор, ондонон. Бүгін біздің қонағымыз Нұрлан Насип. Жаңа қоштылған қармандар, бізмен толқында бірге болыңыздар. Қызықтың бары алдыда. Азыр болса қонағымыз менен болған қызықты сұрау жауаптарды ұзата алды.
1: Ооба, биз алгач Азат экөөбүз даярдап койгон суроолорду берип алалы, андан соң буюрса угармандар берген суроолорго дагы кезектерибиз. Биз азыр сонун форматта даярдап койгонбуз суроолорубузду. Сиз жактырган деген менен башталат да, айтор калганын түшүнүп аласыз.
2: Ага. Аракет кылам.
1: Бактыктан жооп бергенге аракет кылыңыз. Биз Азат экөөбүз даярдаган суроолор кеттик анда. Сиз жактырган эки шаар.
2: Лондон, Париж.
0: Жакында гана ошол жакка барып келдиңиз, э?
1: Сиз жактырган эки даам.
2: Манты курдак.
1: Сиз жактырган эки тасма.
2: Так. Кандай фильмдер бар эле?
0: Боло берет. Кыргыз тасмасы менен.
2: Азыр эле жаңы фильмден келатам, Кечир деген кыргызча фильм экен. Бирөөсү ошол, бирөөсү Белгисиз маршрут деген.
1: Сиз жактырган эки уна маркасы.
0: Азыр эле айдап келдим дейсиз.
2: Toyota, BMW жакшы көрөм.
1: Сиз жактырган эки ыр.
2: Мен жакшы көргөн эки ырбы. Так.
0: Өзүңүздүкүнөн же дүйнөлүк хиттерден мүмкүн болот.
2: Азыр жанагы Асман көктө жайнаган деген ошолор жагып жүрөт эң ала тоо. Анан Бекбайкен Сунам Ырдесте деген чыгармасын жакшы көрөм.
1: Жакшы.
2: Ошол негизи мындай. Жакшы да?
0: Кыргыз жыттанган ырлар.
1: Сиз жактырган эки кийим бренди.
2: Кийимдерден би? Бирөөсү Луи Виттон жагат кийимдери. Анан Заран кийимдерин айтып коеюн.
1: Сиз жактырган эки ырчы.
2: Мен жактырган эки ырчы. Бирөөсү өзүбүздүн эле ырчыларын айтсак болот, э? Бирөөсү Бекбарбиев, бирөөсү Гүлнур Сатылганова.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки актриса.
2: Мен жактырган эки актриса эжекелерибиз көп негизи.
1: Баса белгилеп айтсаңыз болот.
2: Гүлмира эжеке жанагы. Атын туура эле айттым. Баягы эжекелерди баягы кинодо аттарын көрүп жүрөр, анан унутуп калып атпайлы. Экинчиси же Боз салкында ойногон Асема эжекебизди ошол кезде жакшы көрчүбүз
1: айыл. Ошол бойдон калып калган.
2: Анан Элина Абай кызын да ойногондор жакчы.
1: Жакшы.
0: Үчүн болуп кеттик.
1: Сиз жактырган эки майрам.
2: Бири Рамазан айы. Экинчиси туулган күн.
1: Ооба, жакшы. Сиз баргыңыз келген эки өлкө.
2: Мен баргым келген Швейцарияга баргым келип жүрөт акыркы учурда, анан Японияга.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки түс.
2: Ак кара.
1: Сиз жактырган эки спорт түрү.
2: Бири албетте футбол. Экинчиси футбол.
1: Сиз жактырган эки жаныбар.
2: Мен жактырган эки жаныбар. Күчүктү жакшы көрөм. Койдун баласын жакшы көрөм, козуларды.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки жыт.
2: Эки жыт? Кандай? Кандай жыт?
1: Мисалы болот го, боектон кийин. Же бензиндин жытын жактырышат.
0: Жыпар жыт дейли, атыр.
1: Жыпар жыт.
0: Тактап койсаң.
1: Жыпар жыт, мисалы мага акталган үйдүн жыты жагат.
2: Мага негизи жаңы бышкан нан жыты жакчы. Негизи баягы айылда жүргөндө кечке маал бышат го, ошондо жыттаган аябай жагат эле. Анан бензинди аябай жактырчум да, ачып алып бакты жана мотоцикл токтотуп койгондо ошонун багын аябай жыттачым. Бирок азыр эмес, бирок кичинекейимде жыттан жакшы көргөн айттым да.
1: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз.
2: Албетте, Кудай буйруса деген.
1: Сиз жактырган эң сиздин эң жакын эки досуңуз.
2: Кем досторум көп тарынып калат. Чындап досторум өзү дагы аябай тарынчагыраактар эле.
1: Соңку суроолор, сиз жактырган эки айым.
2: Кандай? Биринчиси апам, экинчиси кызым.
1: Жана эң соңку суроо, сиз жактырган эки диджей.
2: Азат менен Айжан.
0: Нурлан мырза, чоң рахмат айталы. Чындыгында сонун бул тандоонун аркасынан жакшы маалыматтарды алдык.
1: Көптөгөн нерселерди билдик.
0: Анан Лондон, Париж деп калдыңыз. Лондонго барып келдиңиз. Ал жактан сиздин көңүлүңүзгө жаккан, көңүлүңүздү жүйүткөн кандай көрүнүш болду? Эмне сизди кувандырды ал жактан?
1: Биз бар элекпиз да, ошол себептен сурап атабыз.
2: Буюрса барасыңар эле, кутайбыз.
0: Сиз менен барып келгенде болду.
1: Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз?
2: Лондонго акыркы ушул айда барып келдик, аябай жакты. Ал шаардын өзгөчөлүгү баягы эски, мындайча айтканда винтажный деп коет го, баардык нерселер сакталган үйлөрдүн негизи үй сатып алсаң дагы сыртына тийбей экен ал жакта. Ошол кайсыл жылдар курулса ошол бойдон калат экен. Анан кийин көчөлөрүндө жүрсөң бир өзүнчө бир аны көргөн адамдар. Силер түшүнүп атасыңар.
0: Мен түшүндүм.
2: Көзлөрүңдү көргөндө бул айта алмайсыңдар. Тамаша тамаша. Бирок парктары жанагы окуу жай жана айтылат го негизи эле бизде дагы мына окуу жайлар барго ошол жактан уюк ошол жак экен да негизи. Адамдардын эркиндигин көрүп, мамилелерин көрүп, мындай жөнөкөйлүгүн көрүп аябай суктандым. Шаардын кооздугун көрүп, тазалыгын көрүп, ар бир баягы айта берсе сөз көп экен.
1: Эң башкы суроо, Эйфель мунарасынын чокусуна чыгып круассан менен кофе ичтикпи?
2: Жок, сыртынан эле. Ал жака буюрса ошо мындай сүгөн таап ошол менен бирге кирип кофе ичели деп атабыз.
1: Демек бүгүнкү күндүн башкы темасы Нурлан Насип өзүнө сүйүктүүсүн тапса, буюрса Парижге барып Эйфель мунарасынын чокусунан чыгып кофе ичет турбайбы?
2: Жакшы. Ошон үчүн жазылат.
0: Биз онлайн кастинг өткөрсө болобу?
1: WhatsApp номерибиз 0708-9078. Кызыктуу сурообузга буюрса биз белек берүүгө даярбыз.
0: Ооба, алдыда биздин автоледи рубрикабыз бар, байгелүү оюнубуз, андыктан аны дагы өткөзө албаңыз жана суроолору болсо узатыңыз. Авторадио.
3: Новости. Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Подход к возведению школ меняют в Кыргызстане. После пересмотра нормативов площадь, приходящаяся на одного ученика, увеличились с прежних 6-8 до 12 квадратных метров. Из-за этого изменились и параметры самих зданий. Если раньше школа на 275 мест занимала около 1,5-2 тысячи квадратных метров, то теперь аналогичные объекты проектируют уже на 3-3,5 тысячи квадратов. Министерство строительства утвердило отдельный документ, разрешающий строительство 4-этажных школ. В Бишкеке обновляют электрические сети. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду до конца года в городе продолжат и реконструируют более 20 километров новых кабельных линий. Старые кабели, установленные еще в 1970 году, заменят на современные. Это повысит надежность электроснабжения на 95%, уменьшит потери, а также позволит подключать новых абонентов. В Бишкеке состоится чемпионат Азии по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 23 по 26 мая. В соревнованиях примут участие около 200 гимнасток из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и других стран. Особенностью данного турнира является то, что он служит отборочным этапом на чемпионат мира. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
4: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
5: Жарнама.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоругучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Башкасы токтосо, бүтсө дагы биздин эфир токтой элек. Кечки шоу ондонон күндүн темасына кайталы, үй бүлөдөн акчаны, казынаны ким кармаш керек?
1: Жолдошуу
0: сүйүктүүсү.
1: Көрдүңүзбү кандай сөздөр кетти? Сүйүктүүсү да сөз түрдө. Бул жакта келген каттардагы бул нерсеге кошулат экен. Эркек киши акчаны кылдаттык менен коротот. Эгерде автоунаасы болсо, убагында текшертебиз дейт. Кыздар болсо акчаны ойлонбостон ар кайсыл жакка коротуп, кайра өкүнүп калабыз. Жолдошум үй тиричиликти ойлоп, курулуш материал тандаганы, мен дагы кошо ээрчип алам дейт. Күйөм жакшы соодалашат, ошондуктан мырзалар жакшы сакташат деген ойдомун, деген билдирүүсүн жазган.
0: Жакшы билдирүүлөр келүүдө. Жана коногубузга ысык салам айтып, серең гүлүн ырдап бериңиздерчи деп суранган угармандарыбыздан көптөгөн билдирүүлөр келүүдө. Жанды аткаруу алдыда болот. Баса жаңы чыгармалардын бири э. Эмне үчүн серең гүлү ыры жаралып калган мен соц тармактардан көрүп калгам.
1: Гүл деп атабы? Укпай калыптырмын.
0: Укпагандарга айтып өтөлү анда э.
2: Гүл деп бүттү же.
0: Гүл деп бүттү.
2: Быйыл негизи үйдөмдө чарба иштерине аралашып эме болуп бир ушинтип кечке эме кылып атсам жакын бир досум келип калыптыр үйгөчү. Досум сен уже мындай картайып калсыңбы дейт. Эмнеге десем ушундай нерселерди ойлонуп калсыңбы дейт. Возраст менен болот окшойт чындап эле. Негизи мындай эми баягы эркек кишинин баарында эле кыялы болуш керек үйгө ушундай нерселерди отургузуп. Анан кийин быйыл өзүмө ылайыктуу нерселерди отургузуп, мисалы үчүн черешне жакшы көрчүмүн, аны отургузуп, жанында айыл да тыт чечик, аны отургузуп, сирень гүлүн жакшы көрчүмүн эле, аны алып келип отургузуп, анан баягы сирень гүлү отургузганда ал бат эле гүлдөйт экен да негизи. Бат эле гүлдөгөндөн кийин гүлүн жыты көрүп анан кийин
1: буркурап турат.
2: Буркурап турат экен да анан.
1: Сирень
2: гүлү деген сыяктуу ыр жазыш керек экен деп ошентип телефон келип жазып койду.
1: Үйдөгү сиреньдин түсү фиолетовыйбы же акпы?
2: Фиолетовый.
1: Жакшы.
0: Түсү жок.
1: Жакшы.
2: Негизи башка түрлөрү да бар экен, бирок алар беркиндей жыттанбайт экен да. Биздин балалыгыбыз ошондой сезим менен калган да сирень дегендечи.
1: Анан мен дагы бир сторисиңизден байкап калганмын, бир дарагыңыздын баасы укмуштуу да экен да.
0: Мен ошого таң калып бүтпөй атам дейсиң.
1: 30-40 миңдин тегерегиндеги сирень окшойт э, бир талы.
0: Бир эле талы.
2: Негизи ал жакта мен деле ошондой сизге окшоп эле баргам, арзан эле болуш керек деп, бирок кымбат экен негизи азыр. Бар жок нерсе кымбат болуп атпайбы? Ошо базарга барып соодалашып жүргөн жакты негизичи. Кымбат экен бирок негизи эле.
1: Мына ушул нерседен жыйынтык чыгарып койсок болот. Ардактуу угармандар, мырзалар же айымдар акча капчыкты кантип кармаарын, балким айымдар болгондо бир 10 000 сомдук деле сонун сиреньдерди таба алмак.
0: Шаардын четинен аралап барып туруп э.
2: Бирок эркек киши ушундай акчаны туура кармайт дегенге кошулам. Анткени аял киши мындай жеңил ойлуураак
0: болгондаипульсивдүү сатып алууга
2: аракет көрөт. Эркек киши бир чогултуп чогултуп бир крупный чоң бир нерсе алганга аракет кылат да. Бир анан кийин үй бүлөгө ылайыктуу.
0: Ушул нерсени дагы бир жолу кайталап айтып койгончу, эртеден бери айтып түшүндүрө албай атам да.
2: Эми бирок кээ бир эми ар кандай да, бирок көп байкайм ушу эркек кишилердин ою негизи акча чогултса бир жакшы нерсе үйүңгө алайын деп ниет кылат да. Анан аял кишилер менен көп сырдашпаган, ал жагын билбейт экен мисалы. Анан кийин баягы байкасам көп учурда мындай болор болбос нерселерге жок кылып койгонун көп байкайм аял кишилерди.
1: Байкаган айымдарыңыз анда башкача экен.
0: Сапар Улаталы Автоледи оюну старт алсын.
3: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Байгели оюнубуз, эгерде атайын белегибизди утуп алууну самап турган угармандарыбыз болсо анда активдүү түрдө катышыңыз.
1: Ооба, акча коротпостон эле сонун белекей болууну кааласаңыз анда Мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Бул жерде сиз үчүн баардыгы бар. Дениңизди эс алдыруу үчүн жылуу бассейн, чарчоону кетирүү үчүн бууланган бөлмө, туз бөлмөлөрү дагы бар, хамам толугу эс алуу үчүн жана мини кинотеатр дагы эс алууну дагы да болсо жагымдуу кылат. Бир жерде толугу эс алуу, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз болгондо дагы Мөлтүр спа менен биргеликте. Эскерте салалы, Кан шаарында жайгашкан Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1 дарегинде. Биз болсо Автоледи оюнуна кезектерибиз, оюндун шарттары эң эле жөнөкөй.
0: WhatsApp номерибиз 0708-90-10-78. Дароо маалыматтын соңунда сиз туура вариантты таап чыгышыңыз керек болот. Кана анда кеттик.
1: Биз баштайбыз. Мен сиздерге бир кызык тарых айтып берейин. Балким Нурлан мырза таап алып мөлтүргө кетип калат, э? Бул бренд азыр дүйнөгө кооз дизайны жана спорттук мүнөзү менен белгилүү, бирок башында алар таптакыр автоунаа чыгарган эмес. Ишенесизби, кадимки эле жанагы вино жапкан Париждеги винолор бар го? Жыгач пробка деп коет.
0: Жетишпей калды
1: дейсиң. Ошол пробка жасап иштеген компания болгон экен. Кийин акырындык менен техникага кызыгып, унаа чыгара башташат. Бирок бул бренд башкалардай болууну каалашкан эмес. Баары кадимкидей мотор колдонуп жатканда, бул компания дүйнөдө өтө сейрек кездешкен ротордук кыймылдаткыч менен эксперимент жасай башташат. Анан көп ишенишпептир да, жок, ал кыймылдаткыч иштебейт деп, бирок 1991 жылы бул бренд дүйнөдөгү эң оор жарыштардын бири болгон 24 саат Леман жарышын утуп алып, мындай ийгиликке жеткен биринчи жана жалгыз жапон бренди болуп калат. Эми суроо, мен кайсыл бренд тууралуу айтып жатам? Варианттары бар: Honda, Subaru, Mitsubishi жана Mazda. Кайсыл варианты деп ойлойсуз? Mitsubishi деп туура эле айттым, э?
0: Ооба.
1: Туура жооп турду күтөбүз. Жооп
2: нормально.
0: Баары жакшы болот.
2: Окшош элебиз.
1: Бизде жеңүүчү бар, ардактуу кагармандар. Кол чаалар менен акыркы сандары 8696 номер менен аяктаган абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чаалар. Жеңиш кут болсун. Мына ушундай оюнубузду ийгиликтүү жыйынтыктап алдык.
1: Туура жоопту айтып коюн. Mazda унаасы тууралуу мен сөз козгогом.
0: Туура эле айттыңыз, туура эле айттыңыз. Кетип калдыга
1: кеттик.
2: Mazdan багачы.
3: Автоледи. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Высокольской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки, днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики. Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдөн караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Нонно де.
2: Сиздин жан дүйнөңүздү, көңүлүңүздү кубаттоо ону улантабыз. Кечки шоу ондонон Азат Айжан жана биз жалгыз эмеспиз. Жаңы кошулган угармандардын эсине салалы. Бүгүн биздин төрүбүздө сыйлы коногубуз Нурлан Насип.
3: Анан Нурлан мырза аябай таң калып атат да, ондонон дейби деп. Эмне себептен ондонон экен?
1: Ондондо дегенде угуп кеттим.
3: Эми Нурлан мырзанын Лондон, Парижге барганын эми кыргыз эли билдик. Анан ондонон эмне себептен
1: мисалы барасың сен да?
3: Бир нерсени тандар да, мисалы бир тамак аш ичсеңиз ондонон деп каласызбы? Же болбосо бир ырдуу кылсаң баа коюп ондонон экен деп, же болбосо тест драйв кылып атканда ондонон деп
2: кетип баратып караңгылаган айнектен айындарды көрүп каласың беле?
3: Анан ошол себептен ондонон бул кечти дагы биз эң жогорку деңгээлге көтөрөлү деп ондонон деп атап койдук.
1: 5-10 өтүп кетсиздер э?
3: Ооба.
2: Мына ушундай баага татыктуу дагы бир куржундагы ыр керексиң деп аталат. Коногубуздун аткаруусунда жандуу ырга кезек сунал, себептен угармандарыбыз абдан күтүп суранып атат. Даярсызбы? Жагымдуу аткарууну
3: баа коюбуз баса артында.
1: Ондонон бу?
2: Талашсыз түрдө кеттик.

0: Айсың.
1: Нурлан Насиев авторадио толқынында керексің. Жан дуатқар болды. Колчалардар Найлы.
2: Колчалар. Анан чынында эле 10дон 10 деген бага татыктуу ыр татыктуу аткаруу деп
3: койдуңуз ба?
2: Жок, чынында эле.
3: Жок, маңдайыңызга отуруп ырдай кандай экен?
2: Менчи азыр угуп жаткан.
3: Эч кимге минтип маңдайында отурса ырдап берген
2: эмесмин. Болгондо дагы. Анан эң башкы суроом бул ыр керексиң эмне болуп жаралып калган? Бул нерсеге дагы бир аз кайтып өтсөк.
3: Керек болуп жаралып калган.
1: Жок, мындай суроо берелчи. Нурлан мырза, азыр эфирде конокко келип отуруп ырдап атасыз, жана унаада баратып ырдайсыз, мүмкүн үйдө жалгыз бөлмөдө отурганда ойлонуп ырдайсыз. Мисалы үчүн Айжан душта ырдаганды жакшы көрөм деди эле да. Дагы мындай өзгөчө жай, кайсыл жер сиз мындай
2: кыңылдап ырдап турган жериңиз
3: кайсы? Эме да, меники ушул кашайып уйкум келип уктайын деп атканда башталат. Гитарамды алып келе коюш керек эле. Клавиш, мен атайын комнатага клавиша коюп койгом, гитарага коюп койгом. Кээде ылдыйга чүрүп койгон же башка комнатага алып барып койгон учурлар болот, анан алып келгенге туура келет да. Кийинип анан кийин эми баягы чыгармачылык деген ушундай да.
1: Жаңы келген обонду коюп алып барайын деп.
3: Ошондо анткени негизи эле түнкүзүн иштеген чыгармачылык адамдарга эң ыңгайлуу. Анткени түнкүзүн сага эч ким чалбайт. Өзүң менен өзүң ойлонуп жаткан учурлар болот го ошондо. Ырларды угуп атып, же болбосо бир нерсе видео көрүп атып, же болбосо бир кино көрүп атып, бир илхом деп коет го, илхом келет. Ошол кезде колдон кезде диктофонду күйгүзүп, ырдап жаздырып калганга аракет кылам.
2: Жакшы.
3: Бирок ал нерселердин баардыгы эле сразу окшошуп кете бербейт. Эртеси туруп уксаң жакпай калат кээдечи. Кээде мындай эле жазып койгон ырларды эртеси уксаң сонун болчудай экен деп, анан студияга алып барып балдар менен кеңешип мындай мындай болду десең сонун экен деп иштеп ушинтип жаралып калат.
1: Ошондой диктофондо бышале кырлардын саны канча азыр болжол менен?
3: Көп андай. Негизи чыга элек ырларым дагы чыккан ырларыман көп деп ойлойм да. Анткени аябай ыр көп жазам негизи. Анан кийин кээ бир ырлар мисалы үчүн өзүмө жакпай калат. Анан мен жана студияда иштеген Арслан деген инилерим билет, мен капризнейракмын ыргачы. Анан аябай карап ошол ыр ушуну чыгарсам чыгарбасам деп жүрөм да. Анан сонун болду, ушуну чыгарсаңыз болот тигүү дейт. Анан кийин буюрса ошол баягы жазылып калган чыга элек сонун ырлар бар эми негизи. Бирок баягы ырлар да азыр сезонный ырлар болуп баратпайбы? Мындайчы жазга лайыктуу ырлар,
1: учурун камап чыгарыш керек,
3: кышка лайыктуу ырлар бар. Анан кийин ошолордун баардыгын бириктирип бир альбом кылып чыгарып койсокпу деген ойлор бар негизинен.
2: Буюрса ал альбомду биздин кечки шоудон презентациялаган күн дагы келсин. Анан репертуарыңызда сизге жаккан өзгөчө жакшы көргөн ырыңыз, азыр сиз айтасыз эми баардыгы эле жагат деп, бирок өзүңүзгө жүрөгүңүзгө жаккан ыр кайсыл?
3: Негизи өзүмө жаккан ырлардан акыркы жазылган чыгармалар көбүнчө. Анткени берки ырларды угуп ырдап жүрөр уже
2: доорун
3: тажап калабыз. Негизи ар бир чыгарып аткан ырыбыз деле биз өзүбүз угуп тажап калганда чыгарабыз ырлардычы. Анткени студияга келип калган досторум келип калат, тааныштарыңа коюп бересиң, мондай ыр чыгып атат, угуп көрчү оюң, ой пикириң кандай тигүү дейт. Алардын ой пикирлерин угасың, өзүң кечке кетип атып угасың, кандай болот эми элге түшүнүксүз да негизи. Аябай ишенип жазган чыгармаларың деле жакшы кетпей калат кээдечи. Ошондуктан баягы бул чыгармачылык нерсени түшүнүп болбойт да. Ошондуктан баягы тынбай эмгек кылып, эң негизгиси жүрөгүңөн чыккан ырлар болсо, жүрөгүң менен иштеп аткан ырлар болсо, элге чыгара берсең натыйжасын убакыт менен көрө билесиң деп ойлойм.
2: Жакшы.
1: Мына ушундай электен өтүп, баардык нерсени өз учуруна алып келип, бышырып, убакыт саатына жеткирип туруп чыккан үчүн сиздин курчундагы ырлар өз угармандарын таап жатканы туура болуш керек.
3: Рахмат, рахмат.
1: Мына ушундай сапарланталы алдыда төрт дөңгөлөк рубрикабыз болот, өткөрүп албаңыз.
4: Аба ырайы.
5: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
0: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облусторунда жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +16, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт, нарында жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү +18 градус, ал эми түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн +11 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
6: Жарнама.
7: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
8: Адамдар

0: Келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүү лицензияланган.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеси сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
5: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин деректер: Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Төрт дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Угармандарга түшүнүктүү болду окшойт. Бүгүн биздин коногубуз Нурлан Насип өзүнүн авто унаасы тууралуу кенен маалымат берет анда.
2: Кандайсы? Баштады кандай түстөгү уна? Канчанчы жылы? Бул жарыктыйды.
3: Так, мен акыркы унам Toyota Land Cruiser 300. Рөхсөткө деп коёт го. 2021 жылы чыккан. Ошону айдап жүрөм. Мага аябай жакты. Бир калп айтпасам бир 3-4 айдын убагы болуп калды окшойт дейм. Айдап жүргөнүмө. Ага чейин эми машина бат-баттан алмаштырып айдап калабыз да. Бирок буга чейинки машиналарымды көп убакыт эле айдадым, буну жаңы айдадым, бирок жагып атат өзүмө.
1: Эмне өзгөчөлүктөр бар экен? Сиз дарбаган.
3: Мен негизи өзүмдө бийигирээк машиналарды жакшы көрөм. Ошондуктан джип болгон үчүн да тоодо жумшак, мындай анча-мынча ямаларды сезе бербейт.
1: Тоо жакка катталсаң,
3: ичинде музыка укканга да акустикалар аябай жакшы заманбап, жаңы чыккан ырларыбыздын, жастырган ырларыбыздын баягы сведения деп коет. Мисалы үчүн башка жактардан ырларыбызды сведения кылабыз, бул жактан кылабыз, ошолорду мындай машинага чыгып баланстарын текшерип укканга аябай жакшы да негизи машина. Биз ошон үчүн көбүнчө ырчылар ошо ичинде кайсы компаниянын эмелери, мисалы үчүн Sony, JBL деп коюлат го, ошолорун карап караганга туура келет.
2: Өңү кандай?
3: Ак.
2: Жакшы. Уайтта койсо. Анан дагы бир суроо, канчанчы унааңыз болжолдуу түрдө?
3: Аз эле. 10 чакты го дейм, 10-чу болуш керек байт.
1: Эң алгачкы алган айдаган унааңыз кайсы болду эле? Кайсы марка?
3: Эң алгачкы унутпайм го. Nissan Sefiro деген машина болчу. Оң рулдуу машина болчу. Анын ичин аябай жазап, аябай ошондо жаш кези окшойт. Ичинде жана Кыргызстан флагтарын ээлеп,
1: антенналарды
3: калың эмелерди кийгизип, улам чехолдорун алмаштырып, антенналарды коюп.
2: Анан алган учур эсиңиздеби? Мисалы, топ-топ акчаны атайын барып алган.
3: Эң биринчи алган унаамды мен Сымык Бешекеев агабыз менен Россияга бир ай гастролдоп анан келип алып берген. Ошондо биздин ошондо $4000 калганбыз да.
1: Кайсы жылдар болуп калат бул?
3: 2010-11 го дейм, 10-11 жылдары го дейм.
2: Мен да эсимде гезитке чейин
3: жарыя
2: берип
1: аны мен кесип чыгып,
3: бирок бир ай анчалык бир ай гастрольго чыккан эмесмин. Ошондо Сымык аке бияктан келгенде мен гастролдоп кел деген, анан гастролдо кандай тыйыны кандай болсо мага бир машина алып бересиз деп ушинтип договор менен кеткенбиз да. Кандай машина десеп ушундай примерно жанагы Toyota Windom деген машинаны, ошо сефиролор
1: ал учурда
3: мода болчу да, жакшы болчу, жакшы, анан мындай машина алып бересиз деп бир ай келип Сымык акенин келип телефон
2: тешкилеп
3: эми коюп тур эми иним десе мен чыдабайчы, түнү менен жатсаң да машина го оюңда,
1: түшкө руль кирет.
3: Анан мен өзүм оюп эмеге авторынокко барып эле бир байке менен баалашып үйүнө айдатып барып Сымык экенин ошону той боюна койбой алдырып алган.
2: Жакшы.
1: Кандай сонун мына ушундай көзүрмөмдөр. Биз болсо төрт дөңгөлөк рубрикасын жыйынтыктап сапар алдыны көздөй улансын.
0: Төрт

0: Ой, мына ушундай WhatsApp номерге жамгырдай жааган СМС каттар келди. Эң туура жоопту узаткан угарманыбызды биз дүркүрөгөн кол чабуулар менен
1: куттуктап алууга даярбызбы? Туура жооп бар. Акыркы сандары менен тааныштырайын. Мира деген угарманыбыз экен. Номеринин акыркы сандары 62-02. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулар. Жеңиш кут болсун. Белекти кайсыл жерден кантип алып кетиш керек тууралуу маалымат жазабыз. Жана угармандарга биз дагы ийгиликтерди каалайлы. Байкелүү оюндарыбызга катышып утуп туруңуз.
1: Ура деп СМС билдирүүсүн узаткан экен. Туура жооп албетте Мирбек Атабеков. Буйруса акцент Fly Project Эдвард Майя 6 июнь күнү 17:00 Тики Фесттен жолугушат экен. Ушул жакка сизге эки кишилүү чакыруу кагазын ыйгардык.
0: Ооба. Рубрикабызды жыйынтыктап алалы дагы биз болсо коногубузга келген суроолорго көңүл бөлөлү. Себеп дегенде Нурлан мырзанын күйөрмандары, сүйөрмандары абдан сонун каалоо тилек саламдарын узатууда. Кана анда эмесе окуйлу.
1: Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Иштериңерге ийгиликтерди каалайбыз. Нурлан байке, мадам атур кантип жаралган деген суроону узаткан угарманыбыз бар экен. Мадам деген. Канчанчы жылга барабыз?
2: Так, кайсы жыл болуп калат? Мадам дегендер биздин бир ташкенттик музыканттар менен биргеликте ырдалып жазылган чыгарма. Бирок кайсы жыл экенин так эсимде жок. Ар бир ырлардай эле жаралган.
1: Бизде кочкордо сирень бар болчу дейт, а 50 000 сирень алганча көчөттөрүн жөн эле өрмөкпүз дейт. Айгүл угарманыбыз узаткан.
0: Азыр отургузган корум бар болсо, 50 000
2: деген сөзүн хит болуп кеттир ошо. Көп айтып
1: жатат. Кийинки суроо, сирень гүлү аттуу чыгармаңыз мага аябай жагат дейт. Балким бирөөгө арналгандыр деген дагы угарманыбыз узаткан экен.
2: Негизи
1: буга чейин айтып өттүк э?
0: Сезгени бар окшойт угармандын бир.
1: Кийинки билдирүү, кандайсыздар, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Нурлан мырза, тамакка кандай карайсыз дейт, тамак аш жасайсызбы өзүңүз дейт, ачык болгондо эмне менен тамактанасыз дейт.
2: Чакырсаңыз барып ачып коебуз. Негизи тамакка жакшымын. Негизи мен чын айтышым керек, түрк ашканасын жакшы көрөм. Негизи чай жакшы ичем да. Ошон үчүн ал жакта баягы чайлар ысык сонун болот го, ошон үчүн көп барам э түрк чайларына.
1: Кайгырып ичиңизден сызган учурда эмне жардам берет сизге дейт? Психологдорго кайрылгансызбы деген дагы угармандарыбыз бар.
2: Психологдорго такыр барып көргөн эмесмин.
1: А кайсыл жактан эс аласыз, балким стресс алган учурда?
2: Алаксыганга аракет кылам көбүнчө. Бирдеке менен алаксызам, унутуп кетем. Негизи бир үйдө бирдеке болуп настроениең жок отуруп калсаң болбошпу бетер кирип кетесиң да бир жака. Ошон үчүн да сыртка чыгып дос жар менен же бир адамдар менен жолугушуп пикир алмашып алаксыганга аракет кылабыз.
0: Жана Sony ойногонду да жакшы көрөбүз.
2: Футбол ойнойбуз, FIFA. FIFA ойношом дегендер болсо
0: эгерде түнкү 12:00 могу жерден жолуга ал дейсиз.
1: Эгерде жашооңузду артка жылдырып берсе, анда азыркы учурда кайсыл кесиптин ээси болмоксуз, эгерде ырчы болбой калсаңыз деген суроолорго эле болсо керек.
2: Андай суроолор көп берилет э, маалык болбогон нерсе бирокчу. Эми болуп калса ушул өзүмдүн кесибим эле жагат негизи. Балким мындай ушул убактарда мындай иштемекмин, андай кылмакмын, же болбосо мындай окуу жайды бүтмөкмүн деген кээде ойлор болуп калат да. Ошол нерселердин баардыгын толуктап өзүм үстүмөн дагы көп нерселерди иштеп мындан дагы бийиктиктерге аракет кылмакмын деп ойлойм.
1: Дагы бир ар дайымкы эле берилген суроолор бар го, өзүңүздү 5 жылдан кийин кандай элестетесиз? Же кайсыл жерде
2: 5 жылдан кийин 40 чыккан орусча айтканда бир мужик элестетем. Эми 40 чыкканда эми бир эме экен да, бир ар бир убакыт ардактуу экен да. Ар бир убакыт менен мүнөт менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Анткени биз адам баласы алдын көздөй эле талпына берет экенбиз да. Бирдекеге жетпей калса эртең бул болгондо мен укмуш болом, эртең ушул нерсем аткарылса мен мындай болом деп. Жок, андай болбойт экен. Бүгүнкү жашап аткан күнүбүздү, ар бир убактыбызды баалап жашаганга үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени бул күн эртең кайрылбайт. Биз буга чейин да азыр мына Азат, Айжандар болуп сүйлөшүп отурабыз. Буга чейин да эфирлерибизди эстеп, сагынып, ушул күндөрдө мындай болчулук жаштык депчи. Азыркы отурганыбызда жаштык, эртең 40 чыккандан кийин бул күндөрдү да сагынабыз деп ойлойм. Ошондуктан ар бир мүнөт ардактуу, баалуу. Менимче ушул баалуулукту өткөрбөш керек деп ойлойм.
1: Жакшы.
2: Менин оюмча.
3: Мына ушундай суроолор абдан көп, алдыда дагы жетишерлик жоопко аракет кылалы. Азыр болсо бизде аба ырайы. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 11. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 15. В Усть-Кутской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне осадки, днем потеплит до 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 24 градуса. Ночь составит плюс 11. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
6: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
7: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
8: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
15: Деятельность лицензирована.

0: Өзгөчө тарых барыр, сирең гүлү Нурлан насиптен.
1: Кошту ичебиз.
0: Угармандар, өзүңүздөр байкагандай, мына ушул 2 саат бою биздин коногубуз келип, жакшы маанай тартуулап, күлүп жайнап, оюндарыбызды мыкты деңгээлде өткөрүп, андан сырткары дагы керемет чыгармаларды жандуу аткарып берип, кызыктуу кечке салым кошту. Ал үчүн биз рахматыбызды айталы. Улан мырза сизге.
1: Шун төлөп турсаңар келип турасыз.
0: Төлөп берип турсаңар дейсиң.
1: Жакшы, рахмат.
2: Анан баягы эле менин үч бурчтук суроолорум азыр биздин эфирден чыгып кайсыл жака барабыз?
0: Сен келгенден кеткенге чейин эле кечинде эмне кыласыз? Кайда барасыз?
2: Жок, эми адамдын эмне менен алек болгонун бир күндөн эле билсең болот да, ошол эле деги. Антип бурмайы жок Азат.
0: Ошентип койсоң.
1: Азыр чын эле баняга барабыз.
2: Анда жакшы.
1: Бүгүн досторубуз билбейм, эмне көз тийгенби же эмне болгон, ушу
2: чалбай атабы эч ким?
1: Жок, бүгүн
0: чогулуп калыптыр.
1: Азыр Сапаров деген досубуз ушу машинага продуктыларды алып бир жерде сүйлөшүп достор сүйлөшөт экенбиз.
2: Жакшы.
1: Анткени алдыбызда досторубуздун жакшы иштери бар экен, ошондой машвара кылып коебуз.
2: Жакшы.
0: Биз ошо барабыз азыр айжан.
2: Жакшы. Анда биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ийгиликтин үстүндө жүрүңүз. Эң башкысы кайгырбаңыз. Ичиңиздеги жан дүйнөңүз тынч абалда болсун. Менимче ушул нерсе эң чоң байлык.
1: Туура. Жан дүйнө. Сиздин дагы кайгырбаңыз.
0: Нурлан мырза, Авторадиого келип туруңуз. Бүгүн эфир Кутту студия сиздин көңүлүңүзгө толдубу? Жакшыбы бардыгы?
2: Канча деген
1: бар? Авторадиодо биринчи жолу конокто болдум. Чоң рахмат чакырууга. Силер да жаңы программа ачысыңар, ишиңерге ийгилик.
2: Рахмат.
1: Көптөгөн көрөрмандар топтогон, элдин маанайын көтөргөн жакшы чыгарылыштардан болсун. Ишиңерге ийгилик, ден соолук толгула. Аман болгула.
0: Рахмат.
1: Ал үрөлдү кос.
0: Кечки шоу 10-10 Авторадио толкунунда кызмат болгон Айжан Турдалиева, Азат Муратов эртеңки күнү кайрадан кечки саат 5:00 жаркын маанай менен угушканча деп сиздер менен кош айтышабыз.
2: Жакшы туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9.10 2.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭСТин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 20 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, нарында жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең болот каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Ишенимдүү жайгашкан үй, унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Камбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катар берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 2.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду төздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп май айынын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ожелаба жана Баткен облусторунда жан-жашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, нарында жан-жашын күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
7: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
8: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
9: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
10: Бул уникалдуу уна өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
9: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
10: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: толук маалымат алуу үчүн 0508-15-99-77, сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Самбарата биргесинен Дүйнөлүк банк, Европа инвестициялык банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган банктар каражатты Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанга насыя катары берет. Эске салсак, энергетика министрлиги буга чейин камбаратта биргесинен 9.5 миллиард доллар салууга кызыктар экенин кабарлаган. Дүйнөлүк банк ГЭС-тин негизги курулушуна 3 мамлекет үчүн 1.5 миллиард доллар бөлүнүүдө караштырып жатканы маалым болгон. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курат. Кыргызстанда орточо айлык 46371 сомду түздү. Январдан мартка чейинки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 15-16% өстү. Эң көп маянанын өсүшү айыл чарба жана токой чарбачылыгы, балык өстүрүү, каржым, ортомчулугу жана камсыздандыруу, электр энергиясы менен камсыздоо, суу системасы, кыймылсыз мүлк операциялары жана курулуш тармактарында катталды. Республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде 19 майдан 23 майга чейин сел жүрүп, жолдордо таш, топурак түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Бул жаан-чачын жана аба ырайынын өзгөрүп турушу себеп болот. Ведомство унаа менен сапарга чыккандарга жол жүрүү эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Сиздер менен мен Диана Дүйшаналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт, күндүз 27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүз плюс 16, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт, Нарында жаан-чачын күтүлөт, күндүз плюс 18 градус, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүз 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
7: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир-чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Еркес Махан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке ИЖ сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: вкусного V-Fruit Tropical Xeresin tandanız. Abdan da amtu. 100% sapattu.
1: Дерлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткеч сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жирному.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин директор Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Тур же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5-майдан 30-июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот-жансоруучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Отызын чумай, жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт-шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көркө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.